Litnaulri tsakhkatin tsallaqa qatki awatit nupait staqluku tsaliwin qhtlukilu ikayuqtuta litnaq toqallqat tsallaqsuungaput